dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne.

0: så kan vi bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuff.
1: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget. Og det sånn. Så

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

skratt og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra en lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kommer att og slippe ligge ensam.

komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att, og deg lun og

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne.

0: det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sånt sett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Ja, gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

skratt, og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig i en famn når du kommer att og slippe

smakt det søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt alt.

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

0: Hej, detta rolig paus. Och nå, min vän, nå hör du om sidor på ordentlig radio.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha værlighet i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye og tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var syk trøtt. Men gi meg en te. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna.